0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I Dino i Jelena, da odmah kažemo. Dobar dan. Da.
3: Dobar dan.
4: Koliko nas danas ima?
2: Ništa praznično kod nas, mi
3: da. Pa moram priznati, sam očekivala malo prazničnije i praznije ceste po Zagrebu, kad smo već kod praznika, ali nisam to baš doživjela. Ne znam, reći će nam ova naša najudaljenija putnica. Skitnica, putnica.
5: Znaš šta, ova danas situacija je vrlo ugodna u odnosu na inače.
4: Da.
5: Tako da meni je ovo u redu. Malo je gužvica.
3: Pa da.
4: Mene oduševio jutrošnji parking na HRT-u.
5: E, bar to, da. Poluprazan, ajde, bar tu nije bilo problema. Ali da. S obzirom da su, evo, zatvorili Vjesnik, malo se stvara tu gužvica oko
4: ajme,
5: ovog koridora.
4: Danas.
5: Danas, sutra i cijeli vikend.
3: Pa za vikend,
5: dakle, do nedjelje.
3: Ima manje ljudi.
5: Pa mislim da će riješiti to.
2: Užas. Kao jer skroz finito, to je to.
5: Da ruše ga. Da kat po kat, bit će neka gumena.
3: Grickaj, oni kažu da ga grickaj.
5: Netko će sigurno to snimati i bit će gumena zavjesa.
4: Mogu ja, s balkona.
5: Gumenu zavjesu su razvukli. Da ne bi prašina okolo.
3: Da ti ne bi vidjela.
5: Da,
4: ne, pa kao što je ovdje stvarno bilo. Sigurno.
3: Ali mislim da smo mi jedna od vrlo rijetkih ekipa koja je ovih dana u punom sastavu. Mislim,
5: pa da,
4: mi sve naopako. U neki normalni dan nas nema. Da.
3: E sad kad je produženi danas vikend, nećete, sve ćemo doći.
4: Da.
2: Praznik, eto nas.
4: Da.
5: Jučer sam bila, evo, popodne baš sa Sabinom, bile su pune ceste, ljudi su putovali prema jugu i pitaju nas kao, a vas dvije, kao vi ne spajate? Ja, bilo je.
2: Kao, očigledno ne.
4: Spajam Janko Mirsa Savskom.
3: Da sam išla u suprotnom smjeru i vidjela kako izgleda autocesta jedan u smjeru mora, hvala lijepa, ne treba.
5: Jel da? Da, jučer. Da. Ali i danas navodno ima.
3: Pa evo, trenutno kažu da između Lučkog i čvora Karlovac u smjeru mora, usporeno u koloni, ali nekako ide to, uz povremene zastoje.
5: Da, jučer
2: su bile
5: mjesto,
2: Lučkoa.
5: Jučer su bile, nažalost, dvije prometne odmah, čim prođeš Lučku. Tak da.
3: I to zdugo,
5: evo,
3: to sve
5: sad
3: trajalo.
5: Ih nema, tako da sretan put i danas nam se možete javiti s cesata. Budite naši reporteri.
3: Iz Lučkoa sa cesta.
5: I bar će biti ljepše i ugodnije možda za vožnju. Danas je sunčano, jučer je bila kiša, oblaci.
2: Jutro se bilo i magle u Novom Zagrebu.
5: Da.
3: Ne jučer dugo, je u Lici ali bilo magle.
2: Da, pa i u Zagrebu je bilo onako baš sivo i grozno, a jutro si neobično bilo utoliko što je sunce granulo, ali onda se onako difuznost tu nekako, jer je probijalo se kroz tu maglu. Nije dugo trajalo.
4: Ja, zato se kaže granulo je sunce, kao grane se proširi.
2: Ne znam.
4: Dobro, možemo dalje pričati.
3: Ja bi još ovim vašim granulama i difuzi na praznično jutro.
4: Sneno i budno.
3: Sneno i budno, došle su granule.
4: Sneno i mutno, da. Aha, šta kaže, sneno i mutno?
2: Ne, šalim se.
5: Ne može biti sneno i budno, to jedno drugo.
3: To je oksimoron.
5: Da,
3: slušaj.
4: Pjesmama je sve dozvoljeno.
5: Čekaj, to je Marina.
4: Sneno i mutno onda. To bi imalo smisla.
3: Nije sneno i tužno.
4: Čuj nju sad.
2: A,
3: ja mislim da je sneno i tužno.
4: Sneno i mutno bi bilo najlogičnije.
5: Dakle, Marinu tražimo. Marinu,
4: jajo, gdje si kad?
5: Sneno i mutno.
3: Mutno.
5: Da. U kaputu očevom.
4: Meni to znamo budno.
5: Svi. U pradinom, naravno.
4: Da.
5: U kaputu. I malo preveliko.
2: Ne,
5: to je
2: burberi,
5: bio oversized. Marina je bila in, kužiš.
3: Ona je bila ispred svog vremena.
5: Ona je već tad nosila oversized.
4: Ona je bila Twiggy. Možda.
5: E, tko je bila Marina? To je pitanje.
4: E, da.
5: Evo, to je za Turkije emisije. Tko su bile Milena, Marina,
4: Selma,
5: Tonka, Selma.
3: Milena je bila generacija.
4: Vjerojatno su mu ispričali, da.
5: Da, pa jesu, sigurno.
4: Pitat ćemo ga, vidjela sam ga na hodniku.
2: Da, mi smo jučer, Luce, našla zanimljivu priču o cesarici, o tome kako je pas
4: skoro
2: pojao tekst.
4: Da.
3: Zove nas možda neka Marina.
4: Ili zna, neko ko zna priču.
2: Ili Milena.
5: Sneno i dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
5: Marin je ipak.
6: Dobar dan, poštovanje.
5: Malo samo stišajte radio, imamo ovo odzvanjanje. To
3: je
5: vam,
3: ovo.
5: Mikrofonija.
3: Ovo.
6: Je, apsolutno.
3: Evo ga.
6: Hvala Bogu.
5: Recite.
6: E, se čujemo?
3: Čujemo.
6: E, to, nekako mi je onako, nije da je tužno i ružno, Ali kad, mislim, kad vas toliko ima, jer ima koji muški, nikako daje se vi? Neki šlag na tortu.
5: Kako evo, mislite, vi... u našoj emisiji ili ima muških?
6: Pa da, mislim, tak ste graknule sve ono.
2: Pa kad smo, pa ko sun, mi smo vam ko sunce, mi ne, granimo.
6: Ne, ispade onako, znate, kad su puno ženski, onda ispadne trač. A kad je barem neko muško, onda nekako, nekako
5: onda
6: je ozbiljnija.
5: Onda je za ozbač.
2: Ovo je sad žešća uvreda, hvala.
6: Dobro, sorry, baš mi je drago vas čuti.
5: Evo, i nama je drago.
6: Lepi blagdanski ugodan dan, nije praznik, nego blagdan.
5: Blagdan je, hvala vam.
6: Okej. Okay.
5: Pozdrav.
4: Pozdrav.
2: Znači blagdansko jutro, da.
4: Kad se, kad tračarsko, je više žena
3: blagdansko,
4: je...
3: tračarsko jutro.
4: Da, dakle, kad je više žena je trača, kad je više muških je sjednica.
5: Da, sabora.
4: Da.
3: Plenarno. Ne znam, ali nismo, mislim, je li tračanje kad razgovaramo o Mileni, Marini?
5: Ne. No, nismo ni razgovarale,
3: Suncu.
5: Samo smo spomenule.
4: Ne, to misleći mi smo ženske, valjda, na okupu ma da mora biti trač.
2: Zato kažem da je ono najgora uvreda koju smo mogli dobiti. Mislim, ne samo nas četiri, nego bilo koji sklop da. I set žena koji je sjeo eto, razgovarati u skavu.
3: A da vi znate što sve, o čemu sve žene razgovaraju?
4: Da.
5: E, to je već. A danas ćete i vi malo na 016167002 ili... WhatsApp 099-616-7002.
3: Da, kako se...
5: I danas smo odabrale glazbu po našem izboru. Glazbu koju volimo slušati u vrijeme vožnje. Nismo još krenule s našim listama.
3: Čija nismo još krenule ni sa čim, jer već...
5: Prva je opća jedna. Evo, ja sam je ubacila ako smijem.
3: Mislim, nisi smijela.
5: To je nešto malo za ovak pojačat. Za pojačat.
3: Znači, nisi se držala svojih pet, nego si išla Lucini.
5: A vidjela sam, znaš, da je 15, jer Jelena je rekla da će ona biti inspirirana trenutkom, pa će ona ubacit.
2: Ne, nego do Jeleninih nećemo ni doći, jer ste se pred, ono, nećemo uopće stići od svira toliko puno.
5: Da.
2: Budimo realni. Stići ćemo.
5: Tako da sam morala, ja sam morala ubaciti još nekoliko.
3: Ja ću onda isto morat.
5: Pa evo za početak
4: Bašević
5: nešto.
4: Bašević, stiže, njušim ga.
3: Nema ga na moj playlisti.
4: Zezam se, ne, kao rekla si da moraš još nekoliko.
3: Ne bi vjerovala, ali slušaj me neke druge stvari osim okay. Balaševića.
5: Ne, na njenoj playlisti danas samo strano.
3: Aha.
5: Dana, i na mojoj.
4: Sve strane.
5: A tvoje sve domaće.
4: Moje samo domaće.
2: A to vidiš.
5: Da. Dobro. Evo, uživajte za početak uz jednu ovako malo za razbuđivanje.
4: A nisu mi sve domaće. Jedna je strana.

0: Blablaona.
1: Rekao je malo prije jedan slušatelj za kruzanje. Ovo mi je baš za kruzanje pjesma.
2: Da, evo.
1: To znači ono lagana vožnja.
2: Evo što kaže.
3: Opa, Chris Isaac, može uvijek.
4: Malo si ga ubrzala.
2: Ubrzala sam ga jer kad vas preslušavam, oprostite, moram ubrzati jer nemam vremena 2 minute ono, u real
4: time. Vrijeme je novac.
2: Vrijeme je novac i onda moram malo ubrzati i sad je ostao gospodin koji radi dostavu. Evo, pozdrav svima koji rade danas, pa i vama koji radite dostavu. Kaže, ženu sam poslao na more, a Chris Isaac može. Može. Wicked Game, jedan od, po meni, top 10 spotova svih vremena. Elena Christensen, crno-bijeli spot.
1: Aha, pa to smo gledale već.
2: Plaža, da, da, na plaži, Chris Isaac i ona.
5: Čini mi se da je spomenuo Koprivnicu, da je dobro stanje na cestama, pa hvala za informaciju.
1: Javljaju nam se neki drugi koji su primijetili HRT-ovu ekipu koja snima na D1, pa eto, pozdravi našoj ekipi. A i vama koji prolazite.
5: Pitali su jesmo ih mi poslali.
1: Pazite, da, da, pazite kako vozite.
2: Pa dobro.
1: A jesu Chrisu Isaacu naplatili ležaljke, što misliš, na toj plaži?
2: Ne, oni su ležali na pjesku, ono, nije trebalo.
1: A možda se to ne smije, možda će nam uskoro i za to lupat kaznu.
2: Pa ne bi me ništa više začudilo. Evo, imam još jedan primjer iz još jednog rizorta u Hrvatskoj. Koji ima one lijepe velike obiteljske apartmane sa odvojenim spavaćim sobama, ali naišli smo na situaciju da se vrata od sobe ne mogu zatvoriti jer lupaju u okvir kreveta. I sad ti imaš odvojenu sobu, ali zapravo nemaš njenu funkciju ispunjenu jer ne možeš zatvoriti vrata.
1: Jesi se žalila? Ili se sad prvi put
5: ili si prepilila vrata?
2: Na, toliko sam se puta žalila da su me doma isto prozvali Kerenica. Tako da u društvu obitelji onda malo, to kad sam sama, onda se raspištoljim.
4: Neko bi ti rekao, ideš previše u rizorte.
2: A ono, joj, daj, šta sad to smeta. Ili recimo, sad kad se legneš na taj krevet koji smeta vratima, on je udaljen od televizora dobrih, ne znam, 6-7 metara.
1: A pa televizor... oni misle, jer znaju da je u nekom trenutku u životu čovjek postane dalekovidan.
2: Da, da bolje vidim.
1: Da bolje vidiš.
2: Ali je televizor nije okrenut prema nama, recimo, u krevetu, nego on gleda na drugu stranu. I onda sad, a ne možeš jer je fiksiran na zid i ne možeš ništa s njim, nego onda smo nas dvoje gledali tako da nam je glava bila pod 90 stupnjeva.
1: Ovo?
2: I mora priznat...
1: sigurno kažu ljudi, pa nisi tamo došla da bi televiziju gledala.
2: Upravo to, da. I onda ja kažem, a dobro, šta vas briga šta ja radim? U 11 navečer šta da radim u sobi?
5: Da. Nego da gledam. Ha, čuj. Ha, čuj.
2: Ha, dobro, to ne traje cijelu noć.
1: Ni cijelu
2: noć. U svakom slučaju, evo, te neke sitnice. Ma da,
5: točno, da, na Carcasson, brišku. Igraš Carcasson.
4: Kartanje bez dna.
2: Lijepo smo se nas dvoje nasmijeli, muž i ja, ovim tim nedostacima. Nisam se pretjerano uzrujavala, ali da sam ostala malo u čudu, pa jesam, evo, neobično, jer da sam, to je bilo u podsezoni, ali da sam išla tamo u sezoni, mislim da bi se žalila. Jer bi platila to preskupo da me tako nešto dočeka.
1: Ima naravno i sjajnih primjera.
2: Ima.
1: Ima i prekrasnih privatnih iznajmljivača koji su baš jako srdačni, sve sređeno i cijene su im začudo sasvim u redu. Međutim, oni su uglavnom rasprodani negdje početkom veljače za ljeto.
2: Da, da, i to prošle godine. Sad 2026. za 2027. već
5: da. Da. Ali znaš što je recimo kod tih baš manjih iznajmljivača? Baš je taj neki gušt kad vidiš da se taj netko potrudio i da stvarno uživa u tome što radi. Ja sam bila kod jedne obitelji koja mislim da se bave ugostiteljstvom u Daruvaru, čini mi se, ali imaju i na moru, na Pašmanu, nekoliko apartmana koje iznajmljuju. Na dolazak, znači bila sam 2 godine tamo za redom, čini mi se za redom, drugi put su me dočekali s bocom vina jer se kao vraćam kao gost tamo, dakle vino me dočekalo na stolu, što mi je bilo jako lijepo, lijepa gesta, ono sitnica, ali stvarno lijepa. Ali ono neki ti detalji tipa kad dođeš prvi put kod njih pa ti pokažu u hodniku ako vam treba slučajno više ručnika kroz tih dana nekoliko koji ćeš biti kod njih, tu vam je ormar, uzmite si kad god trebate i to. Mijenjaju, ne znam, ručnike doslovno svaki drugi dan, dakle kod da si u hotelu, a nisi u hotelu nego si u apartmanima. Onda postoji jedna kutija i cijeli jedan kao komodica u hodniku u kojem su igračke za djecu, nekakve društvene igre, karte, nekoliko knjiga, ono ako si, ne znam, zaboravio ili evo baš ti dođe da, da bi nešto čitao, možeš uzeti dok si tamo ovoga, kod njih. Pa ne znam, imaš mogućnost posuditi bicikl, roštilj, nešto dok si tamo, iako si u tom apartmanu, ali imaju dvorište pa se možeš, ovaj, možeš i roštiljati. Tako da ono, baš vidiš da nako vole to što rade i da će s guštom primiti tog gosta koji mu
0: dolazi. Zanimljivo je da su ti nakon drugog dolaska donijeli svejedno vino, jer bilo bi mi logično da se onako malo umiljavaju možda na prvom dolasku zato da im se vratiš ponovo, ali ne. Ovi su, iako si se vratila, znači nisu te morali nagovarati pod navodnike da se vratiš, svejedno si dobila i vino.
1: A prvo bi bilo mito, ovo je zahvala.
5: Da.
1: Ovo je zahvala. Sad se mi podsjetile jedna moja susjeda, iznajmljuje apartmane i rekla mi je, to je ta druga strana priče, da joj se znaju ljudi javiti i napisati joj da evo dolaze baš friško su se oženili, pa ako bi mogla ona nešto pripremiti i tako dalje. I onda se ona stvarno potrudi i pripremi i to bude, ne znam što je bilo, više boca pjenušavog vina, neki buket, nešto, ali kaže onda zaborave da su i to prošle godine prodali tu priču, onda sljedeće godine je opet to.
5: Možda su se ponovno vjenčali, znaš.
1: Kao to, i onda je ona pitala, ono, duhovito je to nekako izvela, kao je li nova žena ili kao vidim da se isti, malo ih je možda.
2: vidiš.
1: Da, jer navodno na taj način možeš svašta dobiti.
2: Ne, u redu.
1: Nije mi palo na pamet nikad.
2: To su i Monika i Chandler probali.
1: Stvarno?
2: Kao i mi smo. Znaš kad su Monika i Chandler išli na medeni mjesec i onda je par ispred njih u redu u zračnoj luci, ovaj mi je dala, ne znam, ovaj first class, kao evo pošto ste newlyweds, a Monika je bila odmah iza i kao, a nama? Evo i mi smo, ali kaže, nema više za vas, dali smo ovima ispred vas. Kužiš?
1: Svaka više
2: situacija
1: bilo...
2: može se preslikat na prijatelje.
5: Pa dobro, da, istina je da su oni cijeli niz situacija prošli u tih svojih, koliko? 7-9 sezona?
2: 10.
5: 10? Okay.
1: Jesi mislila da ne zna?
2: Kaže netko, meni je dosta iznajmljivača i njihovih nezasitnih želja i željica. Najbolje im sve platite, a da uopće ne budete u prostorima koje ste platili. Sve se ekstra naplaćuje i nikad dosta. A iznajmljivači ležaljke, to je zaista posebna priča. Pozdrav vam, dame, direktno iz kabine kamiona iz lijepe Njemačke.
1: Mm-hmm. Gute reise!
2: Hoće gospodin onda na more u Hrvatsku ili će možda na Sjeverno more? Ili?
1: Mislim da će u Hrvatsku.
2: Evo ja ove godine...
0: Gore s ležaljkama, to ne znamo.
2: Ja naplaću. Ja
5: imamo ti grijače odmah uz ležaljke.
2: Da. Uglavnom, evo, čekamo vaše komentare, a možete nas i zvati na 016-1670-002. Imamo i neke podatke za ovu godinu. Rađena su istraživanja, kažu da preko, čak preko polovice, ali ne puno preko, 51% Hrvata si ne može priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj. Ma mislim, ni van Hrvatske, ali u Hrvatskoj.
5: Da, iako se znaju spominjati ti podaci da je u određenim zemljama u inozemstvu jeftinije to ljetovanje, pa onda neki se odlučuju otići, ne znam. Spominje se Grčka, Cipar.
1: Turska.
5: Da.
2: Španjolska, ali oni su još uvijek skuplji od... Španjolska je još uvijek skuplja, mislim, od Hrvatske.
0: Grčka i Španjolska su kao skuplje od Turske i Hrvatske.
1: Dobro, idemo malo svirat.
2: Idemo dalje, još nastavljamo tvoj izbor. Evo ga.
0: Zato i viš da gura na muziku.
1: Da,
2: gura, ajde.
1: Da.
2: Evo ga, Van Halen.

0: Blablaona.
1: Moram priznati da je baš ova tvoja da za kruzanje. I ovo je za je. Ove male brzine. Nećeš ne, ovo slušati.
2: Ne, ovo je
3: stara cesta do moja.
2: Na laganini da, vožnju, da. Ima.
1: Ja prije sam, i poslije janjetine.
2: Teško sam birala 5, jer naravno da bi ja 55, ali...
1: Ti,
2: ne evo sad, za ovaj krug 5, sljedeći put ću neki drugi 5.
1: I Luce!
3: 5 to jedna ova koja traje kod dvije.
2: Evo, da, ovi Eaglesi su 6,5
1: minuta. Luce, ti si dobila zadatak kao i svi 5, pa si je dobrala 6.
3: Za svaki slučaj. Pa kao, nije, nisam mogla odlučiti koja od tih, imala sam tu još jednu, možda bi nju, možda ne bi, nek se nađe.
1: I moje kako nas su, vodiš?
3: Moje su super ljetne. Prva je, prvo ćemo malo da se kupamo, onda je i dalje sunčan dan, ako slučajno negdje pada kiša, onda idemo na Copacabanu za sve one koji imaju novaca i kao Hrvatska im je bez veze. Onda malo sambe, pa ti za ove malo starije generacije, ne starije, pardon, zrelije generacije, njihova ljetovanja su često bila s tom pjesmom.
1: Bile su i, samba, pa ti.
3: Da. I onda, pošto se vozimo i Kuzma i Šaka Zulu se isto voze, ali ajmo mi prvo s crvenom jabukom se kupati.
1: Ali pet ih je najavila, stavila ih je 6. Joj. Znači, di je ta 6? Aha, ne vidim.
2: Ne, pa nećemo stići. Pa
3: nema, ne sam ih samo.
2: Sličaj malo.
1: Jelena samo čeka. Jelena samo čeka.
4: Ja samo čekam da dođem na svoje, odnosno da bude onako kako sam rekla.
2: Pa bit će, već je gotova je stvar.
1: Predale smo meč.
2: A gledaj, netko nas čeka na telefonu da vidimo je li dovoljno strpljiv javi. Opa, evo ga. Ja sam mislila pustiti crveno jabuku. Halo?
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan. Evo, ja se baš vozim prema Zadru i išla sam po staroj cesti i mogu reći da nije bilo nikakvih kolona ni zastoja, tako da je sve super. Sad sam malo ušla na A1 i vidjela sam jednog vozača koji pretiče po desnoj traci, pa sam se malo iznervirala. Mm-hmm. A zašto sam vas nazvala? Nazvala sam vas zato da vam kažem svoje iskustvo sa unajmljivanjem apartmana. Mm-hmm. Naime, bila sam u Sarajevu i kad sam se vraćala prema Zagrebu, htjela sam prespavati u Jajcu i rezervirala sam si jedan smještaj i kad sam došla u Jajce, tražila sam po Jajcu na toj adresi kuću, međutim kuće nije bilo. I nazvala sam gospođu na kraju na telefon i ona mi je rekla da nije znala, da je isprobavala staviti na booking svoj apartman i kad je to uspjela nije mogla maknuti, a apartman još nije bio izgrađen.
2: A vi se niste čuli s njom prethodno?
5: Pa ne, sve je bilo potvrđeno, to je taj dan baš bilo i je onda plaćeno? Sam morala potražiti, nisam platila na svu sreću, trebalo je biti plaćanje ono po dolasku, mm-hmm, i onda sam morala pronaći drugi smještaj i bilo je baš ono zanimljivo. Da, i da,
2: plaćanje po izgradnji apartmana.
5: Da, rekla je gospođa, kad izgradim apartman pozvat ću vas prvu večer gratis. Ne znam, još izgleda nije izgradila, ali eto, to je to.
1: Pa,
5: druga stvar koja mi je bila grozna, kad sam bila opet u jednom smještaju na nekako isto kao konferenciji, međutim došla sam već pred kraj kad je sve bilo rezervirano i dobila sam smještaj koji je bio u potkrovlju. Na kraju kod krovića je bilo apartman povezan sa toaletom. Tako da ovoga
2: veselo.
5: Cijeno,
2: fino je bar mirišalo.
5: Je išao na WC.
2: Da.
4: Bome, ovo ne bi očekivala ovu prvu priču koju ste ispričali, evo, to mi ni u najluđim snovima ne bi palo na pamet. Ali,
5: evo ga, super je da. Bilo.
2: Evo.
5: Ali na kraju je bilo sve super i sad je to ono jedna fora anegdota da. I to je to.
4: Odnosno dvije.
2: Da. Hvala vam lijepa na pozivu.
5: Hvala,
4: pozdrav.
5: Ugodan vam dan,
2: Dženja. Pa ti moraš naći onda alternativni smještaj u Jajcu, ni manje ni više.
1: Znam se da si došla recimo kasno na večer.
2: Da.
3: Ili ali ja nisam shvatila ovo drugo. Znači, kroz njen apartman se moralo u WC.
2: Ne, bilo u potkrovlju, a ono je bilo spojeno.
4: WC je valjda bio odvojen od sobe, ja sam tako shvatila, pa si morao nešto prijeći da bi došao uopće do WC.
1: Ali ne samo ti, nego svi drugi korisnici.
4: Da.
2: Da, ima tih zanimljivih situacija. Ali ja, evo, ovo što se gospođi dogodilo, ja uvijek nazovem, nema kod mene, uvijek nazovem dan, dva, tri, pet, ako idem na 10 dana, nazovem ja 2 tjedna prije, da ja čujem tog čovjeka ili gospođu, da ja vidim ima li tu neki.
4: Hoćeš reći da gospođa nije čovjek?
2: Naravno da hoću reći. Zar su žene, čovjeci,
3: ljudi. Ljudi.
2: Uglavnom, evo, preporučam svima, ako na Bookingu ima kontakt vlasnika, uvijek to učinite, nikad ne znate. A možete nekad i kroz telefonski razgovor procijeniti je li sve u redu, zaista.
3: Postoji li apartman?
2: Da, da. Jer mi smo tražili jedan, nije ga bilo, onda smo shvatili da je kamera, Google kamera snimala 2011. Ovo je 2026. Dakle, nadamo se da je izgrađeno tih 15 godina.
1: Da.
2: Da se izgradio.
1: Pa rekla je gospođa da misli da joj se čini da nije. Valjda prolazi.
2: Ovaj u jajcu, da.
1: Da.
2: Ali kažem, tako sam ja jedan tražila, pa ga nije bilo još, a nije bio još izgrađen.
3: U međuvremenu je nastao.
2: Da.
3: U međuvremenu, ali možemo sad na malo muzike.
2: Može. Bravo. Ide.

0: Da mi je to što nije Zagrebački festival 78. Ali gospodine Delać, 77. ste imali pjesmu koja je ostala za sva vremena, Voljela je sjaj u travi, vaša glazba, stihovi Maja Perfiljeva.
1: Točno.
0: Indeksi.
1: Je. To je isto jedna od pjesama, moja velika uspješnica iz razloga jer je baš bila za Indekse. Ko da sam im tata. tako da smo, to je bilo dobro. To smo jako lijepo obavili i...
0: Pjesma Evergreen, ostala je za sva vremena.
1: Je, ostala je za sva vremena i dečki su bili jako sretni. Bili su ono, da ćemo još radit, pa, ali znate, oni su puno radili, nisu živjeli u Zagrebu i to je jako komplicirano bilo, a mene su podnovlačili za rukav svaki čas neko, daj mi ovu pjesmu, daj ovo, daj tu, daj tam, pa onda jednostavno više nismo imali prilike se sastat pa da nešto napravimo. Žao mi je, evo.

0: Mislio sam da će me ovo malo razbuditi, a evo malo sam i tebe prenuo. Ali nije nekako, ne znam, danas je baš mi je nekako u glavi, mi je blagdan.
1: Pa takav je dan, nešto malo mirniji, sabraniji, introspekcija, glazba, priroda.
0: Kad smo već kod prirode, ovo je bio glazbeni prijedlog Marija koji je poslao prekrasni ružičnjak iz Varaždina.
1: Evo ga.
0: I kaže Marija, bog dečki, bog Marija, bog, hvala što ste i danas s nama na ovaj sveti blagdan s nama. Kvaliteta je na vašoj strani, a i rima. Malo smo se pokušali rim tim tagi

0: Pa i sam si rekao da nismo tu negdje bi bili u prirodi. Možda bi lovio leptire negdje. Možda bi vozio bicikl. Mogu ti reći da ova zelena transverzala na nasipu dobra.
1: Lijepo to, da.
0: Lijepo, da, da, da. Ja imam ovaj potez od HRT-a prema istoku i dobro to.
1: Fino ide.
0: Je, je. To je okej. Kako da se razbudim? Možda da pitamo profesora Baltazara ili umjetnu inteligenciju. Kako
1: se razbudite?
0: Četvrtak poslije podne učiniti budnim u drugom dijelu dana. Možda ovako. Evo, mislim, ako sad ne opali ovo, onda da neće nikad upaliti razbuđivanje. Što ti kažeš na jednu budnicu?
1: Može, a ako nas ovo ne razbudi, onda stvarno.

0: je bio prijedlog glazbeni Damira iz Wiesbadena.
1: Dobro.
0: Kaže nešto od Bon Jovija. A ovo je nešto od Bon Jovija. Pozdravlja nas iz okolice Wiesbadena. I dodaje da danas kod njih počinje ludilo. Mislim da je neki moto susret jer nam šalje fotke motora. Jesi ti kad imao fazu u životu?
1: Ne, još čekam tu fazu.
0: Nemoj. Ja sam imao vrlo kratko i to stvarno poslije kad sam si razmišljao o tim situacijama. Joj. Dobro, okej, možda ovo u nekim zrelim, pametnim godinama to nije tako strašno, ali kad si mladi, kad je

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: falam.
1: Da, da. Ja čekam ta stanja.
2: Ja sam uvijek za dobru zabavu kad je dobar povod, a povod je bio odličan.
1: Mislim, srebrna medalja. Ej.
2: Pazi, to se živjelo na krilima, to nije se spavalo. Oni su igrali, mi smo radili i to je baš bilo onako nešto, nešto posebno. Mislili smo, kad će se to ponoviti? Eto ti Katar i opet medalja.
1: Da, nevjerojatno.
2: I što veliš, ravio si Charlie, gospođe, ovo?
3: Znaka, nisam se drobio, znakavio sam.
2: Dobro.
1: A čuje se što se sluša? To...
2: Sirtaki, a?
1: Da.
2: Ma neka se naše nove generacije ovog puta tako vesele i neki imaju dobre povode za to.

0: Авантура промјене. Уз Љубицу Уводић Вранић и Сабину Јаганјац.
1: Dobar vam večer, dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Avanture promjene. Evo nas nakon nekog vremena što nas niste mogli slušati. Veselim se što i večeras mogu pozdraviti profesoricu Ljubicu Uvodić-Vranić u našem studiju. Ljubice, dobra večer.
2: Dobra večer vama i svima. Sve pozdravljam koji nas slušaju i ja se veselim da opet imamo našu avanturu.
1: Evo, vesele se i naši slušatelji što već vidimo po komentarima na našoj Facebook stranici gdje je i najava naše večerašnje teme, a uz Facebook naravno tu je i naš WhatsApp 099-616-7002 na koji možete isto tako komentirati, postavljati pitanja vezana uz našu večerašnju temu, a naravno i naš ovaj fiksni telefon je otvoren za vas 01-616-7002.
2: A ima još nešto? Na Instagramu je najava.
1: E, tako je, najava je i na Instagramu. Dakle, pokriveni smo na svim društvenim mrežama drugog programa, stoga nas možete pratiti, a isto tako naravno emisiju Avantura promjene možete onda, ako nećete stići večeras, možete ju poslušati i u slušaonici drugog programa. Večerašnja zanimljiva, ponovno još jedna zanimljiva, profesorice, tema, riječ je o anonimnosti.
2: Da.
1: Danas kad se govori o anonimnosti, mislimo kako je to vezano uz tehnologiju, prije svega društvene mreže, gdje ljudi zapravo se skrivaju, odnosno skrivaju svoj identitet i pod tom krinkom zapravo anonimnosti izbacuju nekakve svoje frustracije.
2: Da.
1: Svjedoci smo svakodnevno vrijeđanja na društvenim mrežama i tako dalje. Naravno, sve je to anonimno ili pod nekim lažnim imenima. Međutim, anonimnost nije moderna tekovina. Znamo da su i pisci kroz povijest objavljivali svoja djela pod pseudonimima, pa onda i novinari dan danas često objavljuju članke zapravo pod nekim svojim pseudonimima ili lažnim imenima. Što nas to tjera, odnosno zašto se volimo skrivati iza te anonimnosti?
2: Mislim da je biti anoniman jedan osjećaj zaštićenosti i da je to jedna komunikacija koju bi ja ovako sa moga stajališta, jer nisam nikakav pristaša anonimnosti, ili ću ja napisati da sam rekla to i to, ili se neću petljati u tu temu. Mislim da je pretendirati na to da ćeš skriveno iza ćoška sa maskom na licu poslati neku poruku drugim ljudima, nekako mi to izgleda s moga stajališta kao nešto što je prevarno, što nije u redu. I isto tako s druge strane, ako ima neka delikatna tema koju možda čovjek ne bi htio komentirati, ne zato što želi lagati, nego što mu je neugodno vizavi obitelji, ne znam, kad smo bili mlađi pa roditelji živi, pa sad će majka čuti da sam rekla, pa rađe neću učestvovati u tome i tako dalje. Međutim, ljudi imaju tu još i jednu iluziju. Neko će mene zaustaviti na cesti i reći, pitat će me nešto i tražit će od mene odgovor i reći će mi da je to anonimno, ali ta osoba će me prepoznat ako je sniman moj glas, pa svi će znat ko je to rekao. Mislim, teško je se zaštititi koji put da ćeš

0: Ili jednostavno se ne upuštaju u ono što će ti biti možda delikatno, ili što ćeš nekoga od svojih dovesti u neku nezgodnu situaciju, ili što možda ne znaš dovoljno o toj temi. Pa šta ćeš se petljati u nešto, pričati o nečemu, a zapravo nemaš dovoljno podataka. To da neki ljudi su na Facebooku, na Instagramu pod lažnim imenom, to da se neki ljudi na taj način gledaju šta je neko drugi stavio na svoj Facebook, a niko ne zna ko to sve gleda i ne zna tu osobu koja je na Facebooku isključivo tako što promatra šta drugi ljudi pišu, a ima neki lažni profil. Meni to izgleda kao jedno ponašanje koje mi nekako je daleko od jednog normalnog, ljudskog, otvorenog. Šta ja imam reći, ja ću to reći, vi ćete znati da sam ja to rekla. A ako sam pogriješila, pogriješila sam, pa ako da sam je prejedan put pogriješila, popravit ću, ispričat ću se, ali davati neke pogotovo jako negativne ocjene nečega. Evo, na primjer, strašna jedna stvar koju je sad smo nedavno imali prilike u nedjelju čuti čovjeka koji se baš bavi s time da gleda šta se sve, kako se sve ljudi probaju svoj rad razglasiti, učiniti dostupnim većem broju ljudi i tako dalje. Pa onda čujemo neke stvari koje jednostavno ne ide vam u glavu, da je neko na Facebooku napisao sretan sam šta sam ipak odustao od toga da napravim suicid, i da ispod toga ljudi komentiraju ubi se. Pa mislim, to je, oni su anonimni, ali to su ljudi koji negdje imaju ime, prezime, to što oni ga nisu naveli, ali oni sami znaju da su tako izopačene dvostruke ličnosti.
1: Da, nevjerojatno je da su zapravo, da je tehnologija izvukla ono najgore iz ljudi, upravo ta tehnologija, ali to je očito u ljudima bilo i prije. Ali nije bilo, naravno, tih kanala.
0: Nije imao načina.
1: Putem kojih su ali te nekakve osobne frustracije izašle.
0: Da, znate kako se prije reklo, kako se lagalo, da se tako izrazim. Reko mi je jedna mi je osoba to rekla, ali ti ne smijem reći, jer sam obećala, pa ti ne smijem reći koja mi je to osoba rekla. A nije mi nijedna osoba rekla, nego sam ja izmislila. I ja sam jedan dio svoje nevolje, svoga lošeg osjećanja stavila u tu verbalnu agresiju koju još i pošaljem na nekoga drugoga. Mislim da se tako, pod navodnicima, ne možemo liječiti. To nije liječenje, to je razboljevanje. Ne samo da si podcrtao onu svoju bolest, nego si je još tako na jedan zbilja nehumani, nepošteni način prebacio to loše raspoloženje, tu lošu priču na drugu osobu. Anonimno, biti anoniman, mislim da je toliko teško i delikatno da se u to skriva nešto što drugim ljudima šteti, i da možda svi možemo razmišljati o tome da kažemo ono što možemo potpisati, pa smo onda na pravoj strani.
1: Evo, i vas ćemo pozvati ako imate komentar ili neko pitanje vezano uz ovu temu. Nemojte ostati anonimni, slobodno nas nazovite, pišite nam, kao što nam je pisao i Nenad na WhatsAppu. I lijepo je kad naš slušatelj napiše, evo, volim vas slušati, pozdravljam vas, Nenad. piše vam Nenad iz Njemačke. Dakle, ovo je jedan kanal, ovo je taj način komunikacije koji je apsolutno prihvatljiv. Međutim, evo, kao što smo rekli, nažalost, ljudi te svoje nekakve najmračnije, najveće frustracije, neke traume izvlače, odnosno pokušavaju, kao što ste rekli, liječiti tom anonimnošću i onda prebacivanjem tih nekih svojih frustracija u taj govor mržnje.

0: koji svakodnevno gledamo, odnosno čitamo na društvenim mrežama. Je li to zapravo znak nekakve naše nezrelosti, znak nekakvog odsustva, odgovornosti od onoga što mi zaista mislimo? Dakle, izbjegavamo li odgovornost za svoje stavove ili
1: upravo, upravo tako. Kad se dogodio neki strašni zločin i kad se onda stvori grupa za podršku tome zločincu, a ta grupa ima izmišljena imena, jeli, to znači da oni s jedne strane, što je uopće meni teško čak izgovoriti te riječi, podržavaju toga zločinca, a s druge strane ne snose za to podržavanje, za to suučestvovanje, makar na taj verbalni način, nikakvu krivicu. To je, ja ću isto tako biti hulja, samo za nja kukavica, pa ću ja se tu učlaniti u neku grupu za podršku zločincu, a vi nećete znati da sam to ja, da je to možda vaš susjed, da je to možda vaš prijatelj. Ma grozna mi je pomisao da možda živiš sa osobom koja u svom tom anonimnom načinu komunikacije sa okolinom podržava neko zlo, jer na taj način zapravo nikako sebi ne pomaže i nikako ne gradi svoj pogled na svijet, nego je podvojen. S jedne strane ima lažnu masku, to je osoba koja je nečiji sin, nečiji muž ili nečija kćer, nečija prijateljica, a u tom lažnom svom profilu, u toj lažnoj, ili možda, ko zna, mislim, strašno mi je i reći, iskrenoj podršci za takav grozan čin, jel? Tako da čovjek pred takvim ponašanjem zbilja ostaje zbunjen. Mislim da su nam društvene mreže donijele puno šanse da ne budemo usamljeni. Znate, ja uvijek kad pogledam moj video na mome YouTube-u, koliko je visoko i koliko su često gledali i slušali ljudi to što sam ja govorila o usamljenosti u jednoj knjižnici, onda se mislim, pa stvarno je to jedan problem. Pa možda je javiti se na Facebooku ili na Instagramu ili negdje komunicirati jedan od načina da vrlo lagano stupiš u kontakt s drugim ljudima. Ali kako? Ja se nadam samo iskreno.
0: Da,
1: anonimnost
0: na društvenim mrežama zapravo donosi taj govor mržnje, kojemu svjedočimo apsolutno svakodnevno na svim platformama digitalnim. Imamo telefone, pa idemo vas čuti. Dobra večer, odnosno dobar dan. Dobra večer,
2: ja,
0: Irena.
2: Ja nisam anonimna, ja sam Irena iz Rijeke.
0: Tako je, da.
2: I ja nikad ne bi mogla biti anonimna. Bez obzira što mislim, ako imam što za reći, uvijek sam sa potpisom. Mislim, ne znam, ja ne razumijem ljude, ne razumijem tu anonimnost. Jednostavno, mislim, mi je to nekako neprihvatljivo, pogotovo na ovaj neki ružan način, koji je stvarno ružan kad neko piše na tim društvenim mrežama ubi se, pa kako se može to tako uopće pisat? Meni je to nešto zločesto, nešto nestvarno. Ja takve ljude ja ne razumijem, evo, ne razumijem.
0: Da.
2: Jako mi je teško to uopće prihvatiti da neko može, ako si toliko hrabar, pa onda se potpiši.
0: E, u tom
2: potpiši
0: je stvar.
2: Potpiši se, da, ako tako misliš, ajde se potpiši, pa da ljudi znaju kakav si i ko si.
0: No, ali da, to, da, nažalost, taj govor mržnje uvijek za sobom i vuče taj, ajmo reći, jedan kukavičluk.
1: Kukavičluk,
2: naravno. Je imenom, naravno.
1: Ali znate šta, postoji jedna zgodna stvar na YouTube-u. Ja, eto, kako imam puno videa i komentara i tako, onda mi se dogodilo, srećom, samo dva puta, neka vrlo ovako zločesta, uvredljiva reč. I sad postoji na YouTube mogućnost da pritisnete jedno dugme i onda vam YouTube odgovori: ovaj komentar vidi samo njegov autor.
2: Da. I tako, odgovor, da.
1: To je jako zgodno i tako, se, tako je autor toga kanala YouTube-a, je li, ili autorica u mom slučaju, je li, zaštićena, a isto tako i svi ljudi koji to gledaju ne moraju se onako zagroziti i lecnuti kad vide tako nešto. Mislim da je to jedan dobar način da se baš neki onako bezobrazni napadački prostakluk, je li, može lako isključiti. Isto tako ja predlažem, ja tako razmišljam, da ljudi koji su na mrežama, pa kad vide tako nešto, da ignoriraju, da ne sudjeluju, ne odgovaraju, ne, jer na taj način obraćaš pozornost tome, je li? A kad to jednostavno ignoriraš, onda daješ do znanja da nije postigao onaj cilj koji je htio.
2: Ja se ipak ili nadam htjela, da su to ljudi u manjini, da. I da ipak ima više pozitivnih ljudi, da ljudi tako stvarno ne misle, da se zgražaju nad tim što čuju i što čitaju. I ne znam, evo, da. Nekako mi je to sve neprihvatljivo, neshvatljivo, nerazumljivo, mislim. Da. Baš teško za prihvatiti. Evo, taj govor mržnje, to mi je nešto strašno. To ne znam, to se jednostavno valjda ne može iskorijeniti. To je bilo valjda čučalo negdje u ljudima. Ljudi su jedva čekali da dođu te društvene mreže da bi se mogli negdje ispucati.
1: Da bi se mogli svaditi. Da bi se mogli svaditi, a da niko ne zna ko je to ko se svađa. Da. E, to je
2: strašno. Mislim, ako imam nešto nekom reći, ja ću reći imenom i prezimenom, to mislim, to nije u redu i ja sam taj, a mislim da je to u redu. Pa neka se pokažu koji su kad su tako zločesti, da ih vidimo, da ih upoznamo.
1: Ali to je jedan kukavičluk.
3: Ma to vam je
1: zloča plus kukavičluk.
0: Hvala lijepa Irena. Evo imamo još jedan poziv. Hvala puno, čujemo se Irena. Poštovanje, dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer. Pa malo o toj anonimnosti, ne? E sad, nažalost, mi nismo pravna država. I vi ako želite nešto ukazati, teško je ako se boriš protiv nekoga tko ima novac i vlast, ako to nije anonimno, onda si, nažalost, možeš biti kažnjen na razne načine. Mi znamo kako proživljavaju zviždači koji su se osudili javno progovoriti o nekim stvarima.
1: Da.
4: U nekim drugim državama su žviždači nagrađeni ako se radi o nekakvoj prokazivanju novčanih problema. Oni su i nagrađivani. Ne?
1: Da.
4: I sad, sa druge strane, da smo mi pravna država, puno ljudi bi se više usudilo javno progovoriti o problemima sigurno koje postoje. Ne?
1: Da.
4: Ali, nažalost, u ovoj državi vi ne možete biti sigurni da ćeš neko zaštititi pravno i sa činjenicama protiv činjenica. Nego onaj tko ima vlast, tko ima novac, on pobjeđuje. Nažalost.
1: On određuje pravila.
4: Vi ovo što govorite u fejsu, i to je samo jedan mali segment nekih frustracija, ali ta anonimnost, na sreću, možemo i nešto anonimno prijaviti, neki problem koji vidimo u društvu, u našoj zajednici, možemo to anonimno prijaviti. Tako da mi o toj anonimnosti trebalo malo možda šire nego ovo što vi govorite samo da tema je dosta široka.
1: Da. Ako vas ja dobro razumijem, vi hoćete reći da neko iz opravdanog straha želi ostati anoniman, ali da pri tome govori istinu. E, ako je to ono što vi želite reći, ja sam uz vas.
4: Drago mi je, evo, zato sam samo htio to napomenuti, i to otvorite, da ne bi ispalo što je bilo govora na početku, da je anonimnost, ne znam, loša i ne znam kakva. Znači,
1: ako je anonimnost, da, oprostite, ako je anonimnost govorenje, zločestoće, napasti, napadanja, ruganja, bez pravog razloga, bez toga da to što taj čovjek govori ima veze sa istinom, nego je to samo jedna želja anonimne osobe da svoju frustraciju iskali na nekome drugome neistinom, lažima, onda smo mi s tim smo počeli emisiju, to tako, smo htjeli to napast, onda, ali je, ako čovjek kaže ovaj istinu, tako. Ako čovjek kaže istinu, istina svijetli, osim toga ako čovjek kaže tako. Istinu, bit će još neko ko će to pročitati, ko će to znati.
0: Pruža određenu zaštitu identiteta, ako je istina u pitanju, i slobodu. Evo, onda s druge strane ipak ljudi, dakle, pod tim svojim lažnim imenom ili lažnim identitetom ili anonimnošću pokazuju to svoje najgore lice. Evo, imamo još jedan poziv. Mm-hmm. Dobar dan ili dobra večer.
5: Dobar dan, dobra večer. Evo, ja neću biti anoniman, Ante Škarica.
0: E, Ante, jesu, dobra večer.
5: Dobra večer, pozdravljam moje dvi dame, drage.
0: Hvala, Ante.
5: Jeste li vi dobro?
0: Jesmo, evo.
5: Ovako anonimnosti, mislim da se iza toga skrivaju kukavice.
0: Aha.
5: Koji nemaju dovoljno snage. Recimo, ja znam, ja malo treba komentiram, to nema smisla. Ali kad komentira nešto ili političku situaciju, nešto, ja navedem svoje ime i prezime, kome se sviđam, kome ne, baš me briga. I u životu me nije briga, kome voli, kome ne voli. Ja imam svoj stav i toga se držim.
0: Mm-hmm.
5: Samo bi to ti ja reći.
1: Eto, bravo. Evo, svaka čast.
5: Samo ću završiti. I u bivšoj državi, ja sam završao par puta na policiju zbog svoga stava političkog, mm-hmm. jer je bilo puno doušnika, špijuni, i to što se tiče govora mržnje, mene to ponekad posjeća na oni verbalni delikt. Tu su meni osjećaj dvojaki, pa neka ljudi zapravo i liječe svoje frustracije ako su baš takvi. Jer nekakve zabrane, nekakve ograničenja po meni nisu dobra. Ja sam demokrata, pa neka shvate 1000 cvitova. Samo kakvi su ti cvitovi, mogu biti uvenuli, mogu biti ovakvi, onakvi, to je stvar ukusa.
1: Da. Ma u pravu ste, ali ja bih samo ipak htjela reći da je velika razlika ako čovjek zbog svoje ljutnje kaže laž, ili ako čovjek zbog svoje ljutnje prema laži kaže istinu. Velika je razlika.
5: Uvijek na strani istine, kakva bila. Pa onda život je dobar i može sebe pogledati mirno u gledalo, a ne se sramiti samoga sebe.
1: Tako je.
5: Ja vama želim svako dobro i čujemo se još koji put. Imate neki dan. I sveta vam praznik, mi bi rekli Dalmaciji, danas je Božji dan.
0: Hvala lijepa, Ante. Čujemo se svakako.
1: Adio
0: i vama, hvala lijepa. Evo, zasvirat ćemo jednu pjesmu, pa ćemo nastaviti s ovom našom večerašnjom temom. Govorimo o anonimnosti.

vremena još od Krista. Nova lica, scena ista, vražje sile se trude da nas ne bude.

Hvala dragom Petru Buljanu. Poznajte ga, Božja pobjeda. Hvala dragi Petre na ovim riječima. A sada vidimo vaše ruke. Držimo ih dalje prema nebu okrenute. I da čujemo jako kako pjevamo našem Bogu. Neću istat ja.

ovako. Sad ćemo jedno pismo onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmorit. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

Kako je mu piše da je ratnik pao i nema da više ne moli samo proći ko da ne postoji.

prije nego što zapivamo zajedno, dopustite mi, evo ispred mene i mog benda, da pozovem ovdje ljude, tu dođite, ovi petorica najzaslužniji za ovaj koncert, koji su dali i dušu i srce, ostavili su ovdje, da bi sve ovo ispalo dobro. Dođite, Mirko Gudelj, na čelu kolone. Zdravko Barišić, Krešo Leko, Ivan Ivkošić i Mate Gudelj. Evo, dođite vamo, molim vas. Dođite vamo bliže svi. Ajmo ovamo, dođite još bliže malo. Ne bojite se, to je naš narod. Dajte veliki pljesak, molim vas. Hvala vam, ljudi. Ovo ćemo pamet. Okrenite, da vidimo za njih ruke. Okrenite se ovo.

Hvala još jednom. Sada vidimo vaše ruke i da čujemo kako pivate jako.

malo je malo je mutirala Aretha Franklin, dakle malo smo čuli Jerrya i Carla i Johnnya opet, a sada velika Aretha.